На Радио Рубин со твои най-любши хити с табо въз ден. I want to break free. I want to break free. При теби дома. На пути и на ден. Радио Рубин. Твои най-любши хити.